0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur ngayang jaramba yawar ngayang apapun, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugur be, good thing.
1: We're going mad in Mollum.
2: Take a chill pill. Bay FM 99.9.